Αυλένο. Ρούι. Για μικόμα. Ένα όνομα και πάει ένα κολόρ. Αυλένο. Ήκαρε η τσάγκανα. Κολλήλε σου κάτω σε καφαμί. Κάσε. Η κόμμα κοκαβά να κολλήρευα. Τι ρουβά. Τεκνίκα κοβάβα. Η λουλά μισέλα ματσαμέλα. Cari, am că la cana cu lorul antir, mă vrea tot, e toa, un, doi, un, doi, un, microfon, insayan, inaca, e cu asta, sunt mere la cu tiruac. Init se mbale sa cu avana cu lorul, avo, endea, evo, se, cu mere la inura jum, să mic, dar mânca va toana, ina ya toana, ina, inianza, inwe, inga le sa cu, ai zanga na cu, ai zanga ya va ine cu ambana. Covani kasi hinkwaswo leswi swi endliwa endleni na ku va amphamu hi ndzhaku i va lowunene xikarhi ku kama yingiseta yena ku rhandzeka hi swona 16:59:33